0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72.

Stigli smo, poštovani slušalci, do kraja još jednog druženja u emisiji Nas je 10%. A sljedeće zakazujemo već za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada želimo vam dobro zdravlje.